0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zwe lòs kon nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mye klon wak pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Bella raga, l'aperitivo in jeans.